0: Strādāji nispokšā. Nispokšā. Nispokšā.
1: Sodies FM. Tirāna pat vitlu. 2 MHz.